ite nondévape upépe ropyta ára mbovymi. Pablo heta omba'apo Filipope, ñaguahévo Filipensespe, jahechakuaáta mba'érepa Pablo ohayhu kotupaópe. Oĩ upe tupaópe heta cristiano ojeroviáva ipy'aite guive ñande jára rehe. Ñamoñe'ẽ pe versículo 13. Peteĩ pytu'uha árape rosẽ okaraháre y rembe'ýpe oñeñembo'ehápe jepi rupi roguapy ha roñe'ẽ marandu porã rehe kuñakuéra oñembyatyva'ekuépe. Filipos opyta Macedoniape ha'e peteĩ táva opytáva Rómape. Upépe oikópe gobernador romano ha'ekuéra oñe'ẽ latínpe. Jahechakuaápe y rembe'ýpe ojejapópe aty oñeñembo'e hag̃ua. Jahechakuaa peteĩ kuña hérava Lidia omotenondépe oración. Ñamoñe'ẽ versículo 14. Peteĩ ha'ekuérava hérava Lidia upéva tiatiragua poyvy pytã sýime oñemúva ko kuña omomba'eguasúva ñande járape ohendúhína ha ñande jára omokyre'ỹ chupe ojapysakaporã hag̃ua upe Pablo he'ívare. Tiatira opyta Asia Menorpe upépegua tupaópe ñande jára Jesucristo oñemoñe'ẽ Apocalipsis capítulo 2 ha 3pe ko kuña ha'e upepegua ko kuña omomba'eguasúva ñande járape ha sa'i oikuaa ñande jára ñe'ẽ ko kuña ikatupyryeterei ha'ete Lidia ra'etépe ojeroviáva Cristo rehe Europape ha ojekuaiterei chupe Filipospe. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 15. Ahe'i oñemongaraika opa hogaygua ndive ha upéi he'i oréve pero viáramo añetehápe che ajeroviaha ñande járare pejupepyta che rógape ha oréreraha hógape. Opa vave Lidia rogagua ojerovia Cristo rehe Pablo ha'eñirũnguéra opyta hógape. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 16 ko capítulo 16 gui Hechos pegua ahe'i rohóvo ñembo'ehápe rojuhu peteĩ mitãkuña oguerekóva mba'epochy mba'eñemikuaaha peteĩ tembiguái he'i rupi imba'ekuaa ohupytýtava heta viru ijarakuéra peg̃uarã angirũ cherendúva ko mitãkuña oguereko mba'epochy ijehe ha'e tembiguái ha ijarakuéra ombyaty viru hembiapo rupive. Ñamoñe'ẽmína umi versículo 17, 18 ha 19 ko capítulo 16 gui Hechos pegua ahe'i ko mitãkuña ou ore arapykuéri osapukáivo ko'ã kuĩ mba'ehína ñande jára yvategua rembiguái ha omyrãkuã peẽme salvación rape péicha ojapo heta arapukukue. Pablo katu ikuerãima chugui ha ojere he'i pe mba'epochy pype oĩvape Jesucristo rérape ha'e ndeverese hag̃ua chugui upe vove pe mba'epochy oheja chupe. Upe mitãkuña jarakuéra katu ohechávo ndaikatumo'ãvéima ha oñemboviru upe ha'e he'íva rupi ipojái Pablo ha Silare ha ogueraha mburuvichakuéra renondépe ha upe táva roka guasúpe. Pablo omosẽpe mba'epochýpe Jesucristo rérape ha upe mitãkuña jarakuéra katu ipochyeterei rupi ogueraha Pablo ha Silape mburuvichakuéra renondépe upe táva roka guasúpe. Ñamoñe'ẽ umi versículo 20 a 21 he'i hikuái mbojovakehárape ko'ã Israel guáva omyangekói ñande táva ha oporombo'e heta mba'ére ñande rogaguáva ikatu'ỹva jarohory. Nemandu'áke Filipo ha'eha peteĩ táva Roma pegua ha upépe ojeguerohory umi tupãgua'úpe